One Step Away, dat ass Intitel vum neue MadonnaAlbum Confessions 2, Eisen 100,7 Album vun der Woche.

0: Abart, no menge Emissionioun haututen op gët nees ganze nowen iwwer Jazz, anderss i mir moet nowen ees enke doer, wot nowen an Randschei wat net fir dower.
1: De Kurt Weill ass een amerikanesche Multiinstrumentalist, de niewend Sänger Roll als Gitarrist bei der Band The War on Drugs, fir sei Projekt Kurt Weill and the Violators bekannt ass. Am Mee ass dem zingten Album Philadelphia's Been Good to Me rauskom, déi sech Film am Kurt Weill-Sänger heemecht aus der Nähe setzt. An den komme Kurt Weill and the Violators den 29. August an den Atelier präsentéieren. Dir kënnt do dabei sinn, gewannt Tickeien an eise Musikquiz, all dar an der Woch géint zing op Féier.
0: Also mën eng lächte Kéier, an der loche op de Konzert iwwer. An ei Jana, nei raus, titlich Come On! Chilling and grilling or on Zuma, Toxity, main the speech, Friday's out on time.

You're listening to Talk City. Yes, an dat mat Baby Rainbow a Waterfall a fir run Adult TV eng vun de file geilen Bands die Lore fir d' Congé annulé. Ze rede lo le geschwënner pu déich am vu Ufeng schmelt net so bigger, ne? Mis das gonne so ungefähr. An die Adult DVD eng vun de file Gruppe, wie gesot, die dann och do programméiert ze wären, de file Woche wo de Festival nees an Rotonden dës Jahr organisiert gëtt. Hey Nothing hat ich lo rausgesicht. Arterias, ich hier an einen Track an vier Runden, wie gesagt, Adult DVD auch noch mit Cowboy on Isle 3. Ein Stück von den Engländern.

Neier aus de verledet dats de Spirit vum enger Sendung méins bis Freiide sevigens haim Deel. Zing op Sachen ungefähr oder News bis 8 over Sënne vun der Woch mat zing schon ëmmer neii Stickelscher Songs Tunes die ich proposéieren. Rekommandeier an deeweis er noch. Da kommen wir bei die nächsten neii Nummer neier aus vun der neier Plack as in New Yorker Interpol mat Iron City 92.

0: Et ass 10 Auer. 100,7. Déiert eng Redifusioun vum Panorama vu 6 Auer.
1: Gute Nowen, d'Regierung wëllt massive Mesuren de Wunningsbau no vir brengen, dat firen alle mat steuerleche Vierdeeler. De CGD stankt iwwer deng besser Bezuelung vu senge freiwëllesche Pompscheen an Ambulancieno. Detailer huet de CGD dazu awer nëtt genannt. An de Belsche Cyclist Tim Merrier sichert sech haut seng dritt Etappe Victoire an de Tour de France vun de Männer. An du mat gute Nowen am Panorama. Num grosse Suchse vum Defensebond kënnt wéi ugekënnecht ugangs 2027 den Housingbond, iwwer den de Staat 250 Millioune bei